ажиллаж байсан нь болоод яг ашиг яа юу нэг байна. Айдаа мэнэ дэгүйти. Ба. Ланикас кивад.